0: voi n-a două să zăbare.
1: Samona Radio Ena.
2: Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the